0: Nanti kelek kecut, nanti kecut kelek. Banget kipanas pengen sing adem. Drotos keringete ora ono kipas.
1: Mau jahe saiki kipas. Ono kipase nang kono, Gus, kaduan, Gus. Kelekku teles iki lho soale. India. Lho, aku iki juarane kon ngono kuwi. Iki panitia top iki pekae ngono